Who them? Who went to say who them? Mama ya sacha ya dwina enye obi ani obabe ye bebi ye ti hazi ye dia maye ye ya ni ebe ye ni ye na utu kwa kwa krofufo so a eho no wakwa kwa ye ni ye enye mo ho semsa wanye na anye de woni na wuo